0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is. Veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, jeg har en enkelt...
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Og gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samme barnet mine, kjæresten min og barnet mitt.
11: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Ole Morten Føreland.
2: Hei, Merete.
3: Hei.
2: Merete Husabø fra Trondheim. Der sitter du og skriver på en eksamensoppgave. Hvilken da?
3: Det handler om tverrfaglig perspektiv på mangfold.
2: Ja, det vanskelig?
3: Ja, det jo ganske omfattende.
2: Ja, det høres omfattende ut.
3: Ja.
2: Jeg glad det ikke meg. Men så du har snart eksamen da?
3: Jeg har innlevering neste uke.
2: Oi, oi, oi, spennende. Ja, du en av mange I disse dager, altså virkelig en eksamens måned. Så det spenning der, og så det spenning I jorda rundt. Du må ha 9 rette for å ta seieren I dag, men du har hjelp.
3: Ja, jeg har med sønnen min og samboer.
2: Ja. Bra, da kaster vi oss I det, og første spørsmål til deg hvilken øygruppe I Atlanterhavet omfatter øyer som El Hierro, La Gomera og La Palma?
3: Kanarieøyen
2: er riktig. Spanias høyeste fjell ligger på en Kanarieøy. Hvilken?
3: Tenerife
2: er riktig. På hvilken øy ligger Ayia Napa?
3: Kypros,
2: ja. Hvor mange øyne har en kyklopp ifølge gresk mytologi?
3: Tre.
2: Ett. Hvem var havguden I romersk mytologi?
3: Neptun.
2: Neptun, ja. Fra hvilket land kom filmen Tante Pose?
3: Norge,
2: ja. Hvilken høytid den filmen lagt til?
3: Jul,
2: ja. I hvilket fylke ligger Jevnaker?
3: Buskerud.
2: Akershus. Ligger Jevnaker langs Tyrefjorden, ja eller nei?
3: Ja.
2: Nei. Nei. Hva tyrehjelm for noe?
3: Tre sort.
2: Hva sa du?
3: Tre.
2: Oh, ja, nei, det er plante eller urt.
3: Ja,
2: Hvilken trett. Urt finnes variantene I blad og krus?
3: Krus-persille,
2: nei. Hva sa du?
3: Krus-persille.
2: Ja, men det persille var riktig svar, så ja, du får for den. Ja. Hvem skrev om lille persille?
3: Nei, vet du, pass.
2: Inger Hagrup. Ja, det var nære på her, altså 7 rette ble det til slutt,
3: ja.
2: Merete.
3: Ja.
2: Men bra innsats, så får du hilse gjengen I bakgrunnen.
3: Takk skal du ha.
2: Ha en fin dag, ja.
3: Ha det.
2: Vi gratulerer. Christian Hettevik fra Horten, som stikker av med seieren I jorda rundt I dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka I
4: Elektroimportøren.

Alex Warren og Ella Henderson på P4. På selveste Kristi Himmelfartsdag. Og jeg bruker å si til barna mine, man behøver ikke være kristen for å være glad I alle disse helligdagene. For det har jo mai som perle på en snor, og de treffer jo så godt sånn som denne dagen I dag. Kristi Himmelfartsdag, som gjør at fredagen blir inneklemt. Og så spør barna mine, ja pappa, hvorfor feirer vi Kristi Himmelfartsdag da? Og så sier jeg at, men dere går på skole.

0: hentet utenfor døra di.
1: Han så ringte på til oss, ja. Ja, jeg var hjemme hele den kvelden, og jeg hadde ikke ringt etter noe taxi.
0: Han ringte på hos deg?
1: Ja, og så sa han, for han snakket med damen min, at det var bestilt en taxi i hennes navn.
0: Og så sier han at du ikke vil betale.
1: Ja, men jeg hadde jo ikke bestilt noen taxi.
0: Ja, men du sier jo nettopp at damen din skulle ha taxi.
1: Nei, jeg sa han sa at taxien sto i hennes navn. Der.
0: Nei, du sa at hun hadde bestilt en taxi.
1: Altså, dere logger på det her.
0: Ja, visst. Dere, vi...
1: Altså, jeg har bestilt Trøndertaxi, det er jo de jeg bruker bestandig.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg sender melding, og da blir jo logget på nummeret mitt.
0: Nettopp.
1: Har du nummeret mitt at jeg har bestilt en taxi på den kvelden?
0: Klart det er nummeret ditt, jeg ringte jo det nettopp.
1: Jo, men har du noe logg på at jeg har bestilt taxi den
0: natten? Ja, det står her i loggen. Er det skrevet opp at han ringte på hos deg, og så vil ikke du betale at taxametret hadde gått i 300 kroner?
1: Det ringte på etter vi har lagt oss, hjemme til oss.
0: Ja.
1: Og halv to eller halv tre.
0: Ja.
1: Og han sa da at det var bestilt taxi, maxi-taxi i våres navn.
0: Det var jo det, nå bekrefter jo du det her.
1: Ja, at han var til oss, ja.
0: Men at du hadde bestilt en maxi-taxi?
1: Vi hadde ikke bestilt noen maxi-taxi.
0: Du sa jo nettopp det, jo.
1: Hva du snakket om?
0: Du sa nettopp dere bestilte en maxi-taxi, og så stod taksametret på 300 kroner, og så ville ikke du betale.
1: Hvorfor skal jeg betale for noe jeg har bestilt?
0: Du sa jo nettopp du bestilte maxi-taxi til deg og kona.
1: Altså, dere har jo logger over hvem som bestiller taxi til dere.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan du vise meg en logg der det står at jeg har bestilt en taxi med mitt telefonnummer?
0: Hold den her sånn, men det kan jo ikke du se. Jeg kan lese det. Det står her. 300 kroner. Lars Martin Sølberg.
1: Ja, men det skal stå logget. Altså, dere må ha en logg på telefonnummeren.
0: Den er manuell. Han har skrevet opp da, han sjåføren.
1: Ja, men altså, det kommer ingen bestilling av dere.
0: Og nå hører jeg det han beskrev. Han sa du var ufin mot ham på ringeklokka.
1: Jeg er ufin med ham?
0: Ja.
1: Det var ikke jeg som pratet med ham.
0: Det er lett å si nå, det.
1: Du, vet du, det her er tull og vas.
0: Ja.
1: Jeg har ikke bestilt noe taxi.
0: Men han måtte gå til psykolog etter at du hadde skjelt ham ut etter noter?
1: Ja, du...
0: Tar du den psykolog... Oi, oi, oi, vi får ringe igjen.
1: Ja.
0: Lars Martin?
1: Ja.
0: Har du en kompis som heter Kent Ove?
1: Å, forbanna.
0: Kan det hende at det var han som både ringte på døra di den natta? Og nei. Tipset P4 etterpå?
1: Nei! Ja. Åh, det her skal han få igjen for.
0: Men var det ikke deilig å få fyrt seg opp litt, da?
1: Åh, jeg begynte å bli skikkelig forbannet.
0: Ja, vi hørte det.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Yep. Lars Martin?
2: Yes.
1: Det Tormod Rød fra Norges Taxiforbund.
2: Sånn.
1: Du har altså bestilt en taxi fra Trønder Taxi.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei.
1: Altså, taxisjåføren sier det kommer bestilling fra deg, og han sto og ventet utenfor døra di.
2: Han så ringte på til oss, ja. Ja, jeg var hjemme hele den kvelden, og jeg hadde ikke ringt etter noe taxi.
1: Han ringte på hos deg?
2: Ja, og så sa han, for han snakket med damen min, at det var bestilt en taxi i hennes navn.
1: Og så sier han at du ikke vil betale.
2: Ja, men jeg hadde jo ikke bestilt noen taxi.
1: Ja, men du sier jo nettopp at damen din skulle ha taxi.
2: Nei, jeg sa han sa at taxien sto i hennes navn.
1: Nei, du sa at hun hadde bestilt en taxi.
2: Altså, dere logger på det her.
1: Ja, visst.
2: Altså, jeg har bestilt Trønder Taxi, det er jo de jeg bruker bestandig.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg sender en melding, og da blir jo logget på nummeret mitt.
1: Nettopp.
2: Har du nummeret mitt at jeg har bestilt en taxi på den kvelden?
1: Klart det er nummeret ditt, jeg ringte jo det nettopp.
2: Jo, men har du noe logg på at jeg har bestilt taxi den
1: natt? Ja, det står her i loggen. Er det skrevet opp at han ringte på hos deg, og så vil ikke du betale at taxametret hadde gått i 300 kroner?
2: Det ringte på etter vi har lagt oss, hjemme til oss.
1: Ja.
2: Halv to eller halv tre.
1: Ja.
2: Og han sa da at det var bestilt taxi, maxitaxi i våres navn.
1: Det var jo det, nå bekrefter jo du det her.
2: Ja, at han valgte oss, ja.
1: Men at du hadde bestilt en maxitaxi?
2: Vi hadde ikke bestilt noen maxitaxi.
1: Du sa jo nettopp det, jo.

0: ufin mot ham på ringeklokka?
1: Jeg ufin med han?
0: Ja.
1: Det var ikke jeg som pratet med han.
0: Det lett å si nå, det.
1: Du, vet du, det her tull og vas.
0: Ja.
1: Jeg har ikke bestilt noe taxi.
0: Men han måtte gå til psykolog etter at du hadde skjelt ham ut etter noter?
1: Ja, du...
0: Tar du den psykolog...
2: Oi, oi, oi. Vi får ringe igjen.
1: Ja.
2: Lars Martin?
1: Ja.
2: Har du en kompis som heter Kent Ove?
1: Å, forbannet.
2: Kan det hende at det var han som både ringte på døra di den natta, og Nei. Tipset P4 etterpå?
1: Nei. Ja. Det her skal han få igjen for.
2: Men var det ikke deilig å få fyrt opp litt grann da?
1: Åh, jeg begynte å bli skikkelig forbannet.
2: Ja, vi hørte det.